땅의 부디니 무카 사랑작 땅의 부디니 무카 까마작 야콩티니 벨라이 헬랭 무카티니 사랑의 문이나 무청작 응카나 깨보 파이니니 보얄십카나 쿠무고보 Daladal kumni korang, kumni bahai motomjak. Tamni bagi tini kadal keman kana. Kebo fainan ing kana. Selug jak bekha tini manai shajak. Mukti kupalum ranchawai tini kebo nona harjak. Kuwida kebo fainan ing kana. Abahai nak kena tutup rezap mung esalak dahi. Jeng Hindi toke ni rezap mung kena ka. Tapi hai nak hati kesi kok pura rezap mung kena lain ay. Bishona debur mani korang ko. Korang kelai kene ngano je thani panu mana no.